0: 이었는데. 맥백! 야바이! 아이, 뭔가! 뭐, 미스 믹서 연기도 안 돼? 어, 무슨, 뭐라마, 눈에 미상빛이 눌러서, 기간 스코어스? 룰라! 맥맥! 와, 엄섭? Pero, mura yo. Tengo que tocar con una parte. Oh. Oh, ¿sabes una neca más solo yo se casa botán? Oh, no. Si, si, Ina, creo. Ina! Ina! Ina! Oh, no. ¿Qué es esto? ¿Tabas que llegué en la neta?
1: Bye!
0: Bay, big, big. Niya si Ina. Pagwagabol, bay. Init kasi ah. Dadoon na to siya sa ospital.